رحم ودمنا التالطان رحمنا فتح شميا لسلوتين رحم ولسلوتان كبير برعوام رحم ولكبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتهيت علان رحمنا توم رزاخ رحمنا من الدرق ركام من كماخ رحمنا كلان قيام يونيت لدى سمخين أدي رحمين ويعمر أدوني على فانا ويكرام أدوني أدوني إرحو وحنون إرخفاي ورب حسن ونصر حسن ألفين تعون وفيشة وحط ونقي سلحت لعون الحطتين ونحلتان אנשי אמונה עבדו, דיבורים לעמוד בפרס, היו לנו לחומה, נוחים אף בלחשם, טרם כראוך עניתם, ובסוד, כאב ריחמת למענם, ברוב עוונינו עבדנו, שאו הם מלאים נוחות, פסו בו דרר הדר, חמים בפרס עיים, שוטטנו בארבע פינות, שבנו אליך ברוזן פנינו, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות. ומעביר ראשון ראשון, מה במחילה לחטאים, סליחה לפושעים, עושה סדקות מכובשר לרוח, תוך הרעתם להם דומים. אל הורתם ומדות 13. לכל אנו היום ברית 13, כמו שהודעת נענה ומקדם, כן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד.

دعني لدويد بالإسر وغنو بيرون شلايم دعني للياه بهرها كرميل دعني لليشا بريحون دعني لحزقياه بحلوتون دعني ليونا بمعيها الدغام دعني نحنان يمشعل وعزغي بواتون نورا يقدتان دعني لدانييل بغم بدر يواتان דענה למרדכי חייב אסתר שושנה הבירן דענה לעזרא בגולן דענה לחונים במעגל דענה לצדיקי וחסידי אות ממני בכל דר ודר רחמנא עלינו רחמנא שדים רחמנא פירוק רחמנא דעת מן הרחמים רחמנא עלינו ועל כל אנשי ביתנה ועל כל ישראל חנה וחשוכן לנו רב בחינן בדין שמח רבן ذكروا لفنيخ بشاحك لعان بسفر يوحك بيت أبوها بيت إسحاك وإيخ بايم لكود وحامين تفكود بين أسون العقود وعجب وعدخ لأكيس نردمين אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור אישור בבא בחילה לחטאים סליחה לפושעים אין הלכה נומן זכור לה

أحلانه وشلا أحلانه يشوى برحمين مما عوني خامر ندم شمية لخ بتحنن أنت عدد متحنن مغي أولا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكاما من كماخ مرة ندم شمية لخ متحنن أنت مغي شبا دم يتحنن لمرهم كلهم من الشبيا بخصبة متفرقين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيام يمناخ ويسمح بركان أغسيم رادي حيان ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקן עדה מעל ממשזבן עדה מלך חדמין ברוק יעקב רע רחיקה ועזה גזריים בהרען דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוכרה חנן וחתינה